0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Последният микс за този сезон на 120 минути с Метрополис, alpharadio.elo.org. Ще слушаме Джон Дигуит, който миналата година ни оставя едно дисче и каза: тук съм направил един микс за лятото,
1: да си
0: ако ви харесва да си го слушате в колата или където искате. Именно този летен микс на Джон Дигуит ще ви предложим в това последно издание от този сезон на 120 минути с Метрополис, 28 юли, някъде около 7 вечерта.
1: С което искаме да ви пожелаваме приятно лято и със сигурност да ви кажем, че ще ви посрещнем с отворени обятия на плаж Перла над Приморско за оставащите, как да кажа, велики събития от този прощапулник на този фестивал, който лично ние имаме амбицията да продължи и до година, и по-до година, и по-до година, с разрастването, с включването на групи и свиране на живо изобщо, защото мястото, което е там, е дадено да му се не види от Бога и дори човек да не вярва в него, понякога погледне тези природни красоти и казва: дано да има някой като Метрополис, който да го прави, да го направи да изглежда по-добре. Разбира се, това беше в рамките на шегата, но наистина магическите нощи с Дигуит, Свен Ват, българските диджеи и Джошвинг предстоят. Дайте да ги посрещнем и да им се порадваме така, защото, повярвайте, всеки един от тези изпълнители си заслужава.

0: The sound, is under control.
1: 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Алфа Радио.

Sound Junkies.

0: Metropolis.
1: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис с един микс на поредния колега, когато ще имате възможност да чуете в 17 април, всъщност вече на 18 април сутринта, заедно с DJ Steven, зад изключително модерните CD плеери Pioneer CDJ 2000 в Зимния дворец на спорта, докоснати от ръката на дядо Господ, в случая дядо Буда, усмихнат и, разбира се, весел както винаги. DJ Smurf ще представи един час от своето изключително, как да кажа, авангардно и интересно творчество на слушателите на 120 минути с Метрополис по Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Той трябваше да пуска някъде във Варна тези седмици. Честно казано, не мога да ви кажа къде е в момента, защото е сега излезе, както бяхме заедно. Пък и Стефан го няма, човекът, който е най-организираната част на нашето предаване, да разкаже, така че ще трябва да се задоволите с микса на Смърфа и, разбира се, с малкото приказки, които аз ще кажа за това кой къде ще свири този уикенд, защото Стефан прибрал се, хуква към столицата на хумора на България, към Габрово, където заедно с DJ Веселин ще изнесат едно шоу в как се казваше този клуб, забравих, кой е един клуб в Габрово, където сме свирили всички, честно казано, и където е много интересно. Пък собственик на клуба е нашия приятел Калуян, така че това го знаем вече, което е интересно, защото всъщност се оказва, че Стефан ще пуска в Габрово на 1 април, но в това няма никаква лъжа. Напротив, според мен ще бъде интересно, а пък си има предвид, че това е първия ден от празниците по случай Възкресение Христово, става страшно. В смисъл, с други думи, петък е официален неработен ден, събота неработен ден, неделя и понеделник, един ден след Великден, също е неработен ден. Така че четвъртък вечер ще бъде мазало в Габрово. Просто не му завиждам на Степан, доколко сутринта ще трябва да продължат с Весели. След което, разбира се, в петък, първия така официален ден от разпети петък, един ден, който не знаем дали трябва да се радваме или да тъжим, Стефан е в Червило, пък аз отивам в Благоевград при моя приятел Мартин и при моята приятелка, една от добрите стоматоложки Мими, знаем, че е посетител на софийските клубове, която дава всичко от себе си за любовната музика и се надяваме, че ще успеем да докараме до любовна музика за нея. Пък Стефан Милички е в голяма зала на Червило, ще трябва да ги поискърти, както са свикнали. И, разбира се, завършваме съботата, което е вече Възкресение Христово, с един изключително авангарден гик, Metropolis DJs Live в клуб Маскара, където и двамата не сме свирили от доста време. Смея да твърдя, повече от 2-3 седмици, и нямаме търпение да се върнем да видим каква е обстановката. Само не ми идвайте с вещи, яйца, козуняк и прочутите, нали, Христос Воскресе и така нататък, защото, нали, празника си е празник, както се казва, Божието Божие, а пък Кесаревото Кесарю. Затова ви оставям в ръцете на Кесаря Смърф, който със сигурност ще ви зарадва в този час на 31 март, денят, в който промоционалните билети за Карл Кокс приключиха. Започваме с нормалните и нещата са много добре подготвени, както вече ви казахме. Моя милост и DJ Дончо преди него, а пък Стефан и Смърфа след, като трябва да очаквате и още повече изненади, защото Метрополис е организацията, която никога няма да спре.

0: This is John DeGreet. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио.
2: И така, здравейте, приятели, вие сте на вълните на Алфа Радио с последното издание на 120 минути с Метрополис за 2009 година. И като за последно издание, както се полага, ще направим един преглед на това, което ни е развълнувало, на това, което ни е впечатлило от електронната музика през 2009 година. Казах ние, но това е малко пресилено, защото Ясен Петров отново е някъде на юг, малко преди Коледа и си почива, за да може да събере сили за големите купони, които се задават около Коледа и Нова година. Но аз съм му намислил отмъщение и то е, че след Нова година той пък ще води първото издание на 120 минути с Метрополис за 2010 година и ще си направи една собствена рекапитулация на изминалата година в музикални предложения, в музикални парчета, в хитове, в тракове, в ремикси, в риедити, в неща, които са го впечатлили през 2009. Сега започваме с едно парче на Марк Ромбой, което се нарича Карамболаш от неговият албум, който излезна в началото на 2009 в оригиналната му версия. Слушаме Марк Ромбой като старт в рекапитулацията на DJ Стивън по Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.

120 минути с Метрополис, преглед на 2009 година през призмата на това, което ни е впечатлило и развълнувало от света на електронната музика. Първото парче беше на Марк Ромбой, Карамболаш, от неговият албум, който излезна в началото на 2009 година. Естествено, това не беше единственото парче, което Марк Ромбой успя да прокара в дискотеките, в плейлистите на големите диджей. Те бяха няколко хита от този албум. Естествено, неговите колаборации с Челонис Джонс и с други артисти, които живеят в Берлин, но не са германци, затова малко по-късно. Сега продължаваме с едно друго парче, което излезна в началото на годината и което един от нашите добри приятели и редовни гости на Метрополис, Свен Вет, пусна в неговия сет на 6 март 2009 година в столичната зала Универсиада по време на турнето си в рамките на The Sound of the Ninth Season. Сега продължавам темата за Ясен Петров, който, както разбрахте, се намира някъде на юг и не е в студиото, за да запише това последно издание на 120 минути с Метрополис за 2009 година. Както тези от вас, които са слушали от самото начало, също така разбраха, първото пък предаване за 2010 година ще бъде изцяло негова територия, за да може той да предложи неговите избрани бисери от 2009 година, подредени по подобаващ начин. Нещата, които него са го развълнували, така че вместо 2 часа ще имате 4 часа ретроспекция на 2009 година. Между другото, този път няма да имаме микс във втората част на предаването, защото просто трябва да ви пусна много парчета, които наистина са ме впечатлили през 2009. Продължаваме с Guy Gerber от лейбъла Cocoon Recordings, парчето Timing, както вече ви казах, пуснато за първи път в България от Свен Вет на 6 март. Метрополис представя The Sound of the Ninth Season.

120 минути с Метрополис. Изтича второ парче от моята ретроспекция на 2009 година. Това беше Guy Gerber, Timing, Original Mix, Cocoon Recordings. Свен Вет направи неговата премиера в България на 6 март 2009 година, The Sound of the Ninth Season. Продължаваме на по-весела и вокална вълна с Bush to Bush, featuring Chelonis Jones, My Salvation, ремикс на Грегор Вагнер. Едно уникално парче, което в тази си версия звучеше на партито на DJ Mag в Пловдив през март месец, когато специален гост беше Марк Найт. И той наистина беше впечатлен от това парче и ни попита кое. Ние пък бяхме щастливи да му кажем кое, за да може той да го пуска по-нататък в неговите сетове. Слушаме Bush to Bush, featuring Chelonis Jones, My Salvation, Gregor Wagner's Club Mix.

wanna feel the space inside, the void.

0: The People's Choice. Yes.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: 120 минути продължава с едно много странно, но наистина много красиво парче. Оригинал е на Ленард Коен, а това изпълнение е на Мистрес Барбара, Dance Me Till the End of Love. И до сега продължавам да пускам това парче, защото просто наистина си заслужава. Всички дами се вълнуват, когато го чуят и стремглаво скачат на дансинга. Слушаме Мистрес Барбара, аз съм DJ Стивен, а това е 120 минути с Метрополис.

0: sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио. Той 20 минути с Метрополис, без Ясен Петров, само с DJ Стивън. Както разбрахте, Ясен Петров е на юг, почива си, събира си ли за Коледа и Нова година, но пък аз съм му подготвил своеобразно радио отмъщение, защото той след завръщането си в първото издание на 120 минути с Метрополис от 2010 година, което между другото ще бъде мисъл на 6 януари, ще направи една своя селекция за впечатлилите го парчета от света на електронната музика през 2009 година и ще бъде сам самичък в студиото, както се полага. Единственото, което може да ме размекне в това мое решение е, че все пак Яската в това си, в тази си кратка почивка скочи до Гърция и съвсем приятелски ме попита какво да ми донесе оттам. Аз естествено не можах на прима виста да измисля какво да му поръчам от Гърция, но пък той естествено се сети и сега ми носи една чудна бутилка гръцки зехтин, който, както знаете, се използва много, много разпространено в добрите салати, а и в някои ястия. Това като видни кулинари с Ясен Петров и като почитатели на добрия вкус, както казах, е единственото нещо, което може да ме размекне в решението ми за неговата селекция на 6 януари за 2009 година. Обаче смятам, че все пак неговото мнение съвсем сериозно тежи в българската хаос сцена, ако изобщо има такава. Така че ще бъде добре Яската да направи една селекция на парчетата, които са го впечатлили през 2009. И именно за това е ценно да слушате 6 януари, когато ефира ще бъде изцяло негов. Сега минаваме на малко по-underground вълна с едно уникално парче на Нико Бурман, един от младите интересни продуценти от Германия, заедно с Ник Кърли, заедно с Маркус Фикс, заедно с Джони Ди, който, така да се каже, сложи началото на термина Франкфурт Хаус. Всъщност франкфуртския хаус идва от Манхайм, защото всички тези момчета живеят в Манхайм и по някакъв начин успяха да създадат този нов звук на тек хауса, различен от това, което бехме чували преди. Слушаме Нико Бурман, My Own Band в оригиналната му версия.

120 минути с Метрополис. DJ Стивен зад микрофона прави една ретроспекция на това, което го е впечатлило през 2009 година от света на електронната музика. Слушахме Нико Пурман, My Own Band, оригиналната му версия, и няма как 2009 година, както и 2008 и предната 2007, ако се прави една ретроспекция, да мине без парче на Audiofly или на Audiofly X. Сега ви пускам едно от многото впечатляващи парчета, но това наистина е много добро и много впечатляващо. То се нарича Up and Soul, и колкото да е странно, Свен Вет успя и него да пусне на 6 март тук в София по време на турнето си в рамките на The Sound of the Ninth Season. Слушаме Audiofly. Това наполовина италианско, наполовина английско дуо, базирано в Барселона. Там живеят двамата от Audiofly, там записват, там си сътрудничат с други продуценти от света на електронната музика, и както вече казах, едва ли може да мине Countdown на 2009 година без някое тяхно парче. Up and Listen, Audiofly в оригиналната му версия.

120 минути с Метрополис, запрятаме ръкави за големите хитове в, така да се каже, края на първата половина на този Countdown 2009, своеобразната ретроспекция на парчетата, които са ни впечатлили в музикалния ефир в рамките на електронната музика, естествено, във всички нейни подстилове, като хаос, техно, тех хаос и така нататък, и така нататък. Сега слушаме големия хит от лейбъла на Марк Найт, който се нарича, на който се нарича Music Matters. Хита, естествено. А пък авторите са Faithless, featuring Cass Fox в вокалните партии. Ремикс е, естествено, на Марк.

Лейбъл Тулрум представя едно от най-големите парчета на 2009 година, звучало навсякъде в България. Това са Faithless featuring Cass Fox, Music Matters, наистина Music Matters в това парче, ремикс на Mark Knight, както вече ви казах за неговия лейбъл Тулрум. Сега продължаваме с един друг голям ремикс на един друг наш голям приятел, именно Умек, парчето на Jimmy Van Am featuring Steve T и Mark Mitchell, My Eyes. Ремикс на Умек, къде техно, къде тек хаус, къде нещо друго, няма значение. Важно е, че парчето е много, много добро и намери място в този Countdown 2009 в рамките на 120 минути с Metropolis.

Jimmy Van Am featuring Steve T and Mark Mitchell, My Eyes, ремикс на Umek. Сега продължаваме с едно парче, което аз лично най-много пъти съм писал на листове в GSM-и, в SMS-и и какво ли не. Тоест най-много са ме питали през 2009 година кое е това парче, как се казва и кой го изпълнява. За жалост, то е немска продукция, изключително трудно като спелинг, изключително трудно за запомняне, но замяна на това изобщо не е трудно за запомняне като парче, като мелодия, като вокал и като ясно изразен много голям хит на дансинга. Това са Federlight от Берлин, On the Streets е парчето, а ремикса е на моите любимци от колектив Turmstrasse. Let the Freedom Ring Remix се нарича. Вие слушате 120 минути с Метрополис в един преглед на най-доброто от 2009 година. Сега, в последното издание на това предаване, заедно с мен, DJ Steven. Federlight, On the Street, Collective Turmstrasse, Let the Freedom Ring Remix.

I'm dirty, I know, nothing to show, but I'm so solitary, right?

Let Freedom Ring, ремикс на колектив Турнштрасе, най-големия хит на Federlight, On The Streets. Както ви казах, това е моето парче, което най-много са ме питали през 2009 година. Кой го е записал, как се казва, кой е този ремикс и защо кое е това парче. Много силен хит, до сега продължава да работи и наистина много топло звучене, много приятно позитивно излъчване, много приятен текст. Изобщо хит от 120% на сигурност. Сега продължаваме с един подобен хит, този път на Dreher & Smart, Call of Bangazi, ремикс на Matt John. Matt John Disco Pop Remix, едно парче попаднало в компилацията The Sound of the 10th Season, записана от Sven Vett и издадена съвсем наскоро. Dreher & Smart, Call of Bangazi.

120 минути с Метрополис. Вие слушате 2009 Countdown на най-добрите парчета, които са ме впечатлили през изминалата година. Аз съм DJ Steven, за съжаление само в студиото, и аз съм Петров, както вече разбрахте, на юг в кратка почивка преди Коледа и Нова година, но пък замяна това на 6 януари в първото издание за 2010 година. Той ще има възможността изцяло да се изяви, като подбере парчетата, които пък него са впечатлили през изминалата 2009-та, съчетая ги в подходящ микс и съответно коментира тяхната стойност за вас, слушателите на Алфа Радио. Сега продължаваме с един друг герой от 2009 година, който не може да бъде подминат лесно. Това е Йорис Ворн с едно от най-големите му парчета от изминалата година, Sweep the Floor.

0: 120 минути с Метрополис.
1: Once again in Metropolis.
2: This is John Digweed. I want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio. Метрополис представя феноменалният DJ Loco Dice, новаторите Livio and Robbie, DJ Steven, Ясен Петров, DJ Smurf в един бал в бяло. 10 октомври, събота, зала номер 5, Интер Експо Център, София. Дрес код бяло. Метрополис.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Колко? 3 дни преди заветното парти с феноменалния Йоко Локо Дайс. Тук в студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стиван и, разбира се, честотите на не знам колко места в България. Чисто да ги изборим ще ни е трудничко, но ако започнем от север на юг, ще кажем, че Варна, Добрич, Шумен, Велико Търново. Или не?
0: Велико Търново, Ловеч. Велико Търново, не. Габрово, Ловеч.
1: Монтана,
0: Ахтопо,
1: София. И честно казано, онзи ден слушах Алфа Радио и видях, че още 2-3 честоти така пиратски се бяха вмъкнали в анонса за това къде излъчват.
0: Пиратски.
1: Значи, не, Слави, имам предвид, тихо мълком пиратски, имам предвид, че Слави не ни се обадил да удари камбаната и да каже: момчета, още два града имат удоволствието да ви слушат всяка сряда от 6 и всяка неделя от 8 сутринта.
0: Става дума за 120 минути с Метрополис. Тези от вас, които са се включили малко по-късно от първия анонс, а самия първи анонс беше много-много късно, защото не искахме да ви отрежем удоволствието да слушате Pimp Jackson, който говори в момента, а именно парчето, което се нарича Pimp Jackson is Talking Now, на именно този феноменален Loco Dice в неговата оригинална версия.
1: Едно от най-веселите неща, които, как да кажа, успява той да насъчетае, дълбокия ритъм с игривите перкуси. Изобщо трудно е да определим музиката му като минималистична, като дип, като, как да кажа, като различна. Най-доброто определение е, че е весела, танцувална и при всички положения уникална, защото все пак да не забравяме, че мисля, че той е човекът, който След Peace Division е първият, който успя да прокара така и да популяризира именно този стил подигравателно, в добрия смисъл на думата, как да кажа, с усмивка, наричан от нас Техно с Латино.
0: Така, парчето, което слушаме, е Loco Dice, Pimp Jackson is Talking Now. Оставаме ви да чуете финалните акорди, тактове и музикални композиции, за да почне второто парче, свързано отново с нашия основен гост за 10 октомври, събота, а именно Loco Dice.

0: Вие слушате 120 минути с Метрополис, сряда вечер от 6 до 8 и неделя от 8 сутринта до 10. Повторение на предаването на Метрополис с двамата джентлмени зад микрофоните в лицето на Ясен Петров
1: и диджей Стивън. И сега се сещам, Стефи, че е много подходяща тази неделя специално, защото съм сигурен, че голяма част от... Не, часът 8 е много подходящ, особено тази неделя. Защото голяма част от нашите приятели, които ще бъдат на бялото ни партия в Интерекспо центъра, което завършва в 6 сутринта, таман ще са успели да се докопат до къщите си в 8, щастливи, надявам се, доволни, усмихнати. И така, като една реминисценция на това парти, ще чуят някои от парчетата, които със сигурност Локодай се пуснал.
0: Точно така, а пък ние малко по-късно в първия част на това издание на предаването 120 минути с Метрополис ще ви обясним подробно транспортните комуникации до Интерекспо центъра в София, който най-лесно казано и най-лесно за ориентация, тези от вас, които не са ходили на някой експо за коли или на ловно експо или като нас на Месомания, и не знаят къде е Интерекспо центъра, най-лесно той се намира срещу големия магазин Метро на Цариградско шосе, посока, само че на влизане в София от Пловдив, т.е. срещу метро през Цариградско шосе, една огромна сграда, а тези вас, които са видяли флайерите, на гърба на флайерите е нарисувана една карта как да стигнете, която е изключително елементарна, защото от Орлов мост
1: представлява една отсечка.
0: Да, карате само направо и стигате до Интерекспо центъра. Тези, които няма да карат, след малко ще разберат как могат да стигнат до мястото чрез градския транспорт, всички възможни прехвърляния, връзки, дори и с новия относително транспорт за София, а именно цялата първа линия на метрото.
1: Направо човек така да се повози първо, да види как е метрото.
0: В Прага има три линии на метрото и хората си вършат идеална работа с тях.
1: Да. Разбира се, не е задължително да бъде като метрото в Лондон, в Париж или в Берлин, които имат не знам си колко линии, плюс едно централно,
0: около връзно.
1: Но удоволствието да ползваш метрото е несравнимо, уважаеми дами и господа. Нашият изключително добър приятел Дончо живее в Младост 4 и трябва да ви кажа, че в час пик, когато човек трябва да се опита да стигне от центъра до Младост, дори до Младост 1, с автомобил това ще му отнеме много време, да не говорим за и нервите, нали, които съпътстват придвижването заради изконната любезност на балканския шофьор.
0: Аз исках удобно да те попитам, като слезеш в Младост 1 на спирката, какво правиш до Младост 4? Разходчица през
1: междублоковото пространство.
0: Междублоковото пространство или минаваш през Kaufland, Хита, Била.
1: Това е, между другото, един много добър маршрут, но аз предпочитам другия. Започнахме с това, че Дончо ни е много добър приятел. В този случай мен ме чака маршрутката. Дончо с алфата ме чака пред спирката на метрото и ме закарва до Младост 4.
0: Сега слушаме Riz MC, парчето Raider в ремикс на Locodice, Locodice in the Box Remix. Тези от вас, които са малко по-напреднали и знаят повече за Locodice, им е известно, че той е започнал като хип-хоп диджей и това съответно дава сериозно отражение върху стиловата му насоченост, начинът на пускане и изобщо всичко. Слушаме в момента MC Riz MC, Raider, както казах, Locodice in the Box Remix.

0: като хипермаркет метро на Цариградско шосе, т.е. на Цариградско шосе в посока като влизате към София, а пък Ясен ще ви разкаже малко повече как да стигнете до там най-лесно.
1: Така, имайте предвид, че автобус 114, който тръгва от Орлов мост и цепи директно до там, е с намалено работно време, но ние ще направим всичко възможно и за това ще ви уведомим своевременно, ако успеем, разбира се, да направим така, че този автобус да работи поне до един през нощта. Това ще бъде най-лесният начин, както стигнете до Орлов мост, оттам просто да хванете въпросният автобус и да слезете срещу на самията, всъщност на самия Интерекспо център, защото това е маршрутът на въпросния автобус. Ако ли обаче, примерно, изведнъж бюрократичните спънки се окажат повече, отколкото са нашите способности да ги разрешим, тогава остават няколко възможности, а те са автобуси 3.5 до спирка хипермаркет метро. Общо взето всичко, което минава покрай хипермаркет метро, може да бъде използвано като превозно средство. Между метро, не се притеснявайте, няма да ви се наложи да пресичате булевард Цариградско шосе отгоре. Нали? Ние такива садисти не сме. Честно казано, не бихме желали да влизаме в черните хроники, още по-малко с приятели като вас, които са дошли да се забавляват. Има нарочен подлез, който разделя метро от Интерекспо центъра. Той е осветен, съвсем спокойно се преминава. Така че, независимо от това дали сте с автобус или с такси, защото примерно
0: или с маршрутка,
1: възможно е с таксито, таксито да оставите точно там да спрете, защото в противен случай минаването под, как да кажа, там има една детелина или един мост, ще ви струва според мен още 1-2 лева отгоре, тъй като за обиколката е нещо от типа на 1-2 км. Що се отнася до разстоянието между центъра и Интерекспо център, го измерихме онзи ден с колата и то се оказа малко под 7 км. Това преброено в таксито, как да кажа, километростотинки, е при начална тарифа дори 60 стотинки на километър. 6 по 7, 42, 4,2, 4 лева и 20 стотинки плюс 60 първоначална тарифа, това прави 4,80, като имате предвид, че няма никакъв престой, защото просто на Цариградско няма къде
0: готов
1: да се спира.
0: Готов си за диспетчер.
1: Нали?
0: Да. Лека и доходна.
1: Лека и доходна на колегите, хващате го от Орлов мост таксито и срещу 5 лева ви докарва абсолютно до Интерекс по центъра.
0: Най-лесно запомнете следните цифри. 1, 3, 5, 6. Всички тези автобуси от различни места на София стигат до хипермаркет метро. Някои от тях минават през Младост, директно през метростанция 13 в Младост 1. Това са 3 и 5. А пък 1 и 6 може да хванете най-лесно от окръжна болница или от новото име МБАЛ Свети Ана. А пък също така автобус...
1: Какво значи МБАЛ наистина?
0: Е многофункционална
1: болница за...
0: Или автобус 114, който спира директно пред Експо центъра. Има много възможности за транспорт. Към тях трябва да прибавим и по-луксозните, т.е. следващата категория, маршрутни таксита, таксита, наети от вас лимузини, самолети от Варна за София, които от летище София да дойдете до Експо центъра. Малко взехме и за прилича на една реч на Остап Бендер от...
1: за Васюки и за... Как Москва ще
0: Васюки. Васюки, новата Москва. Москва, старо Васюки.
1: Наистина, ако ви се стори това твърде объркано, въпреки че е доста по-простичко, влезте на сайта или във Facebook на Метрополис и въобще потърсете Метрополис и ще видите последните публикации, които са около това събитие. Черно на бяло сме ви написали най-лесните начини за пристигане. Казвам ви го не защото подценявам вашите интелектуални способности, а защото си спомням, че при първата публикация за началото на новия сезон на 120 минути с Метрополис във Facebook, когато обясних, че можете в сряда от 6 до 8 и в неделя от 8 до 10 сутринта по Алфа Радио да ни слушате. Третият пост беше супер, а кога можем да ви слушаме? Така че искаме да ви
0: Четете. Само между редовете, самите редове. Почти горе-долу свърши парчето M-Train to Brooklyn в ремикс на Марко Карола, естествено на феноменалния Loco Dice, но аз ще ви кажа

0: понеже го знам това парче много добре, че стигнахме до най-същественото място, до характерната дупка, която по един нехарактерен и нетрадиционен начин нажежава обстановката. Ето и тя.
1: Чудесно.

0: 120 минути с Метрополис, новия сезон, новите му дрехи или започващи и завършващи клипове и всякакви други такива неща. За съжаление, старите водещи, Ясен Петров
1: и DJ Стивън, в буквални и в преносния смисъл стари, много знаещи, много можещи, поради тази причина не сменяваме да му се не види. Готови сме да направим едно бяло парти с вас, готови сме да ви разкажем всичко това, което би трябвало да ви интересува и ние като във филм на Уди Алън, но не смеете да питате.
0: Нека да кажем това, което винаги изниква като въпрос. Какво значи точно дрес-код бяло или бал в бяло? Ами, понеже ние сме по-либерални и няма съвсем да ограничим хората в техния избор на себеизразяване, просто нека връхната ви дреха да е бяла, било то фанелка или риза или пък мантия, който ще дойде по-специално облечен.
1: Специално за възпитани, специално за възпитаниците на възпитаниците на медицинска академия, те могат да дойдат униформените с бели
0: да,
1: дрехи.
0: Има много интересно бельо бяло.
1: Готвачите също, готвачите също.
0: Аз говоря за бельо, той говори за готвач.
1: Като каза за бельо, вчера видях пред Червило Стефи изключителен билборд на гащите слоджи или слоги, не знам как се тая земски, които надписа ме впечатли, изрязани с лазер и вече от памук.
0: А до сега от хартия ли са били?
1: И аз просто не мога да си представя коя е тази дама, която може би са били от Куприна. Не знам, но в смисъл да си
0: слушаш изкуствени гащи. Да направиш бельо, което е било от Куприна, да го направиш от памук.
1: И да изрязано с лазер, не мога да ти кажа. В смисъл, ако някой от нашите слушатели...
0: Може и традицията на тези гащи започна от рицарските времена, и понеже са били от ламарина тогава, от скатинар, да. И съответно в по-късни времена са ги рязали с лазер и така.
1: Ако някой от нашите слушатели е наясно с това какво означава гащи изрязани с лазер, ще бъде много щастливи да сподели с нас своите знания, защото ние моментално ще отворим и останалата част на публиката. Може да е някаква страшна далавера, бе мен. Изрязани с лазер бикини.
0: Дрес-кода бяло стана ясен. Връхна дреха бяла в всякакви нейни варианти. Оттам нататък всичко друго е ясно. Уникално представяне на диджей. За първи път в България.
1: За първи път в България
0: Loco Dice. Оказва се, че все още има диджей, които много трудно ги склоняваме да дойдат в България и можем да кажем с гордост, че успяхме да го направим с артист като Loco Dice.
1: Пък да видим вашето посещение, дали ще доведе вече до Лучиано, дали ще доведе до... Кой беше другия там гений?
0: Рикардо
1: Вилалобос. Точно така и така.
0: Нас не ни е страх от леките експерименти, които правим, защото както не помня кой ни го каза, Стив Уор или Ник Уорън, някой каза, да вие канете само готини диджей. Да, ние канем диджей, в които вярваме. Вярваме в тях, в музиката, която пускат.
1: Стив Лоуър, музиката,
0: Стив Лоуър го каза.
1: Този
0: да.
1: Кривоч, по принцип. Изключителен. Любимецът на промоутерите.
0: Другите действащи лица в Бала в бяло, румънците Ливио и Роби. Ливио се изявява в България няколко пъти. Един път заедно са пускали, но на голямо парти, с такъв размер и с такава мащабна рекламна кампания, мисля, че не са пускали. Те са в момента основните подгряващи диджеи на Loco Dice. Присъединиха се към неговата агенция и лейбъл Desolate и съответно Artist Life агенцията и пътуват навсякъде с него по света, когато той пуска. Аз лично бях в Италия свидетел как този лайнъп свърши много добра работа за италианската публика в въпросния клуб La Caniccia в Тоскана. Освен това те свираха заедно в Берлин на едно много голямо парти с участието на Ричи Хот и Марко Карола, Loco Dice, съответно Ливио и Дроби. Те самите са наистина талантливи продуценти. Издаваха няколко парчета за лейбъл на Стив Лоуър Viva Music.
1: Новия му лейбъл.
0: Да,
1: защото
0: и сега
1: стария
0: издават...
1: се наричаше Харлем.
0: Да, това е много отдавна. Viva Music сега му е най-най. И след това започнаха да издават за Desolat и мисля, че има нещо като Desolat Plus, което излиза само на винил. В момента слушаме парчето Сала на Ливи и Роби, издадено именно за Viva Music.

0: 120 минути с Метрополис, Ливи и Роби, Сала, издадено за лейбъл на Стив Лоуър, Viva Music. Продължаваме с още едно парче на Ливи и Роби, Новаторите. То сега тук има едно включване гласово. Изчакахме да мине, за да продължим да говорим.
1: Високо съдържателното включване на вокала, който трябваше да изчакаме, разбира се. Ако трябва да бъда честен, има нещо общо от музиката, хаус музиката на Франкфурт в това, което слушам аз. По-скоро такъв хаус и с груви елементи, без да е много шумен, без да е много натрапчив, без да е много дип и без да е много минималистичен. Всички предпоставки за, как да кажа, за музика, която ще те предразположи към и е звездата на вечерта. Най-вероятно заради това ги избира Loco Dice, защото когато пускаш музика като неговата, е много важно как те подгряват. Разбрахте. Не веднъж са ни се случвали разкази с наши приятели, това в Метрополис никога не може да се случи, разбира се, но са ни разказвали наши приятели диджеи как са ги подгрявали в чужбина и какво се е случвало в различни зали, в различни точки на света, когато подгряващия диджей се втурва да даде всичко от себе си и изведнъж възпитаната звезда на вечерта не знае как точно да започне. Да, модерните африкански напеви в всичките такъв тип модерни електронни хаус парчета, скъпи приятели. Нищо случайно, нищо лошо. Мисля, че Ливи и Роби, ако не е друго, са един стандарт. Не бива да забравяме, че те са избирани за, примерно, най-добър акт на Heineken Music Awards 2 години поред за Югоизточна Европа състезанието. Сега, може би, някои от българските продуценти ще излобеят, че може би, защото Heineken не са се постарали да направят достъпно и достояние и на продуцентите от България това състезание, но сега фактът е, че с или без българи, Ливи и Роби наистина като продуценти явно се харесват на обикновения клабър в света и кои сме ние, че да ги държим страни от изисканата публика на Метрополис, естествено и на бала в бяло, който ще бъде тази събота в Интерекспо центъра.
0: Това са Ливи и Роби, парчето Мистик върху в неговата оригинална версия.

0: 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с парчета, някои от тях свързани с Loco Dice, някои от тях инспирирани от музиката на Loco Dice. Както тези от вас, които се интересуват от музика от филми, знаят, че винаги след филма излиза една
1: саундтрак.
0: Един саундтрак, ако той е много успешен, излиза друг, който общо взето няма нищо общо с филма, но всичко от филма го има на корицата на саундтрака и отдолу някъде с малки букви пише Inspired By.
1: Да, имаше такива. Да.
0: Случая, обаче слушаме едно парче, което далеч изобщо не трябва да бъде белязано с малки букви. Това е едно парче на Даниел Санчес, което се нарича Kiss в ремикс на DJ Karate. Един диджей, който за съжаление в сегашното развитие на електронната сцена в България не можем да поканем. Той е един от най-легендарните немски диджей. Изявява се в момента в всички клубове в Германия, из цяла Европа, в Америка, в конференцията в Майами и един от най-близките приятели на Свен Вет и един от най-големите, как да нареча, гуру диджей на нашата приятелка Мила Дина, която живее в Франкфурт. Да, това е диджей Karate. Но наистина това парче е много добре на Даниел Санчес, Kiss в ремикс на DJ Karate.
1: Ами Стефи, как да не се обиждат хората? И смисъл, как да не се очудват хората и как да идват имена като Karate, когато в тази изключителна седмица за българската музикална индустрия и за българската музикална култура имаме концерт на Лили Иванова, 2 на брой, след това 15 години Глория на сцената, след което концерт на Георги Христов в НДК, смисъл това в края на октомври, разбира се, след което да, още не знам си кой на кой концерт такива, какво очакваме? Смисъл да чуем Karate, да чуем нещо от 2000-та година. Виж, че вкусът на средностатистическия българин е застинал, в това изключвам абсолютно слушателите на 120 минути с Метрополис и посетителите на нашите партита, но средностатистическия вкус е застинал някъде в края на 60-те. Обичаш да ходи по пиано барове, да пее руски песни, независимо, че най-вероятно част от посетителите не са били родени, когато тези песни са били създавани и са били пяти.
0: Пропусна да споменеш ужасно патетичното и проникновенно поредица от предавания за историята на Златния Орфей.
1: Да.
0: Добре, слушаме Даниел Санчес, Kiss, ремикс на DJ Karate.
1: Това добре, но другото не е.

0: Изключителен карате като автор на ремикса на песента Kiss на Даниел Санчес. Една от песните, които развиват средата на сетовете на Loco Dice. Общо взето, когато говорим за весела музика, различна, интересна, ритмична, не на последно място и, как да кажа, завладяваща, Loco Dice е имената, едно от имената, които си заслужава да чуем. Като има предвид, че той е обграден от такива събития, които говорихме в предишното включване с Стефан, честно казано, това да го изпуснеш би означавало да се обречеш още 3-4 месеца на съществуване в тъмен и мрачен, безрадостен свят, който на шест отгоре няма и да бъде и бял. Гледай как се смееш. Това са 120 минути с Метрополис с DJ Стиван.
1: И Ясен Петров. Onur Özer е парчето, Eclipse, ремикс на Loco Dice.
0: Смърфът много го харесва Onur Özer. Защото забелязвам, че както баба ми се увлича по турските сериали, гледам, че и вие започвате да правите леко залитане към турските продуценти. Има ли нещо в вашето минало, което трябва да знаеш?
1: Да, Степане? Тези, които са родени в Германия, няма никакъв проблем. Тези, които скачат често до България от южната ни съседка,
0: да, да.
1: Там имаме едно ново. Сега продължаваме с Onur Özer, Eclipse, ремикс на Loco Dice.

0: Това е 20 минути с Метрополис. Продължаваме с последното парче за първия част на това издание на предаването. За него ще ви разкаже повече Ясен Петров.
1: Е, напротив, аз не мога да разкажа повече, при положение, че ти успя да простудираш от кой филм е, кой е оригиналът, коя е годината. Изобщо усещам аз, че искам да... Всъщност исках да ви кажа нещо друго, скъпи приятели, че ударихме го леко по-интелектуално, отколкото трябваше в този първи час. Ако си дадете труд да потърсите в YouTube или в световната мрежа клипчета от партията с Loco Dice, ще видите, че там изобщо не става въпрос за едни мрачни хора с германски происход, нали, които стоят и самовглъбено танцуват откъснати от света и отдали се единствено на собствените си емоции и усещания. На неговите партита, особено на тези, на които присъства и Свен Вет, усмивката е ужасно голяма, хората скачат, забавлението е пълно и, честно казано, ако има начин, по който моя стил, моя любим, който започнах на времето да спускам електронна музика, така наречения трайбъл, ще оцелее и ще мине в четвъртото хилядолетие, това със сигурност ще бъде трайбъл стилът на Loco Dice. Обещавам ви незабравими мигове в събота. Това е Una и Nada, Cabale on Libe, разбира се, изключително модерния стил с теххаус, с много интересни, как да го кажем, забежки и семпли от много интересни парчета, които са далеч от мейнстрима, разбира се, когато говорим за музика от Латинска Америка. Тоест, няма да бъде техно с Беса Мемучо или примерно техно с Ума Палона Бланка, Una Paloma Blanca, а ще бъде нещо с нещо, което ще ви подсеща за някакви други състояния на духа, за някакви други емоции, за някакви други времена, което е всъщност и смисълът на включването на готини латиноамерикански семпли в такива парчета. Филмите на Омодовар, изобщо готините испански филми, готините мексикански филми, изобилствата такава музика, да не говорим, разбира се, за аржентинското танго, но там нещата са в друг размер и затова е малко трудничко, нали, да преведем езика на тангото на езика на съвременната музикална култура. Това могат да го направят само, примерно, някои групи като Gotham Project. Но все едно, да послушаме сега Una и Nada, Cabale on Libe и да кажем чао на първия ни час.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Вторият час, когато излъчваме микс, избран за вас. Както знаете, от време на време пускаме в този втори час и миксове на български диджей. Изключително нескромно, главно наши, но сега...
2: Понеже най-лесно, Стефи. Нека да обясним на слушателите, че е най-лесно. Смисъл, да, много така лесно е,
1: защото диджеите са изключително неорганизирани хора и най-трудното нещо, което може да ги накараш, е да ти дадат един микс за радиото, а още по-малко може да ги накараш този микс, пред който е предназначен за излъчване по радиото, да бъде една идея по-софистициран и представителен, да, и така нататък. Най-много може да получиш някакъв микс на живо от някъде, който е направен най-така с някаква записвачка. Или
2: честно
1: компютър.
2: Като казва това нещо, знаеш ли, че миналата седмица Боян беше включил Айкито в Червило и аз е 5-часов микс, който смятам да разцепя на по един час и да раздавам на приятели, щото се получи. Изобщо ние имаме също айки с теб и е крайно време да си записваме парчетата, защото нали сте чували, че има хора, които около за Саша се говореше това нещо, че стоят и казват, тук тези две парчета си отиваха, тези две парчета не си отиваха, и това всичко, разбира се, върви в интерес на публиката, защото всичко това, което се прави, е в интерес следващия ти сет да бъде по-добър, за да бъде по-приятно на хората, защото ние в крайна сметка работим за хората.
1: Днес ще ви пуснем един сет на младият български диджей Пит Томсън, който е заглавен Promo Summer May 2009. Той е положил усилия сета да бъде по-софистициран и предназначен за радиоизлъчване. Даде ни го, така почака известно време и в крайна сметка го излъчваме в рамките на 120 минути с Метрополис. Интересен е сета, приятна музика, добре подбрана и съчетана и добре миксирана. Оставаме ви в ръцете на Пит Томсън в този последен час от последното ни издание за лятото на 2009 година.
2: Сега хукваме да се оправяме, да пътуваме към Бургас, защото знаете, че не утре, а в други ден вечерта е голямото събитие. Ние правим по едно събитие на лято, за сметка на това искаме то да бъде с много модерния термин вау ефект. Така че очаквайте вау ефект със сигурност в петък, от към декори, от към танцори, от към музика, разбира се.
1: Искаме да заложим как да го кажа, да направим податки, да ми провъзгласите за Wow Master.
2: За Wow
1: Webmaster. Webmaster в Перник, ти сме Wow Master. Чао, чао, ще се чуем чак в септември. Ние до тогава ще сме подготвили нашите модерни и съобразени с съвременният електронен звук нови шапки. Ще сме подготвили нашите медни загорски гласове, които няма да са ви досаждали цял месец, и септември месец отново ще се срещнем в ефира на Алфа Радио.
2: Как се казва, весела и успешна ваканция, нали така? Чао!

0: един малък отрязък от време за нас, един голям отрязък от музика за хората, които харесват електронната музика.
1: Леле, майко, леле. Защо ясен започва така, ще разберете в края на първия час на днешното издание на 120 минути с Метрополис. То е в научно настроение и сега ще ви обясни разделението на печатарските цветове на ЦМИК и РГБ.
0: Причината за това, разбира се, е, че новият сингъл на Арно Кост се нарича Циан. Първият, знаете, че се нарича се Магента. Предполагам, че вървим към Yellow и към Black. Фактически това са четирите цвята, от които се получават всички останали на плаката. Освен, ако не искате да бъдете безкрайно луксозни, както сме опитваме да бъдем ние от Метрополис, и да фраснем един пантон, което означава самостоятелен цвят, който не е забъркан от нали, зелено-жълто, там черно и не знам си какво. Арно Кост, човекът, който измисли тази работа, която сега ще чувате, с такива епични синтове с характерни бас линии, по-късно подет от изпълнители от типа на... така, как се казваше този Ерик Прит, се наричаше, разбира се. А сега ще чуете обаче самата интерпретация, оригиналът на Арно Кост. Той много добре знае как да включи синта и

0: 120 минути с Метрополис, Арно Кост и Циан. Както знаете, първият негов хит беше Магента. Аз съм го споменал преди малко. Сега продължаваме с един много силно изгряващ, бих казал, композитор и продуцент от Италия, Алекс Кенджи. Яска.
1: От Италия ли е той?
0: Да, италянец.
1: Защото Кенджи ми звучи толкова японско ми звучеше.
0: Италянец.
1: Значи няма да се въздържим да не пуснем поне едно италианско парче и в това предаване. Подсещам се, че вчера си направих изключително вкусни спагети. Най-обикновените спагети се правят по най-лесния начин и това ти си го изпитал на собствен гръб. Малко зехтин, малко пармиджано и разбира се, може да сложите чесън.
0: Босилек, песто и чесън.
1: Босилек и чесън. Десин казва, че баба му, Десин Масиело казва, че баба му, която е италянка, прави най-вкусните спагети именно по този начин. Обикновенички, с малко зехтин, алденте леко твърди, след което важното е да има пармиджано, чесънец и босилек и става много вкусно. Без тежки червени сосове, които са варени примерно 10 часа, за да могат да се сгъстят и да добият характерния вкус на тежката италианска манджа. Но, добре.
0: Я стига толкова върнаме кулинарни работи. Ранната съботна сутрин в един хотел в Дружба. Свети... Как се казваш сега? Дружба, как беше?
1: Свети Константин и Елена.
0: Свети Константин и Елена. Тази миналата събота, след нашето пускане в екстраваганца във Варна, когато ни събуди Джейми Оливър.
1: Да, Джейми Оливър. Бях забравил. Джейми Оливър, между другото, върви по Евроком ли беше? Мисля, че по Евроком вървеше. Той има цяла поредица. Ще бъде неговото бягство в Италия, в което обяснява, че англичаните били ужасно благодарна нация, защото толкова лошо готвили, че всичко това, което им се поднасило от други адски, много им харесвало. Докато в другите държави всички били готвачи с претенции на всичко отгоре. Това означава ли, че майка ми не може да готви, защото аз навсякъде харесвам всичко, каквото ям? Приятно, може би не, може би да. Де да знам. Но Джейми Оливър ще ви покаже някои тънкости за пастата, а пък Алекс Кенджи сега ще ви покаже някои тънкости от семплирането на легендарни парчета от 80-те. Това е една фантастична група. Кавър и направиха брати Аргирови през не знам си коя година, 1980 и не знам си коя. Песента се наричаше Ненужен, а пък всъщност изпълнението и оригиналът на Imagination се наричаше Illusion. Тук Алекс Кенджи използвал само много характерния момент и това го прави голям, защото за да си много добър не е нужно да използваш, както се казва, цялата гъска. Достатъчно едно перце, за да ти е интересно.

0: 120 минути с Метрополис. Трето парче е избрано от Ясен Петров в нашето издание на предаването. Голям гювеч му бутна.
1: Забелязвам.
0: Но след малко спираме с гювеча. Майлз Дайсън. Дайсън, да. Дайсън трябва. Като Дайсън нещо, ама не съвсем.
1: Track from Hell се нарича тази песен. Няма нищо страшно, но той е един от...
0: Продължаваме в кулинарна линия. Roasted and fried.
1: Roasted.

0: които безспорно бяха красиви, разбира се. А така, сега ще чуете какви семпли вътре има пък в това парче. Но все едно, същата комбинация смъртелна ще се повтори и този събота в Червило. Дончо и аз в голямата, DJ Стивън в малката зала.
1: А, да, точно така.
0: Така ще бъде, точно така.
1: Тази събота.
0: Тази събота, която
1: идва. А, тази събота, да. На... кога беше Head Candy?
0: Петък. Не.
1: Петък е класиката, 29-ти.
0: Пардон, петък, значи Head Candy е в събота, а в петък ще бъде.
1: Петък е, петък е клас. Добре, петък ще се разберем какво е.
0: После ще ми обясним тук, като
1: се разберем.
0: А сега ще чуем наистина една много готина, която използва такива хитове от симфонични оркестри и композиция. Както казахме, Track from Hell, Miles Dyson.

0: Минути с Метрополис. Продължаваме с едно парче.
1: Твое любимо.
0: Да, много схематично и пестеливо. То е на DJ Honesty. Интересно име за DJ. И още по-интересно, издадено за лейбъл Renaissance. Но съвсем не ни звучи на нас като парче, подходящо за този лейбъл, но времената се менят, парчетата се менят, лейбълите се менят, така че чуйте го все пак и преценете за вас си. DJ Honesty, Brixton Bridge, в оригиналната му версия.

0: DJ On е Steve Brixton Beach, едно интересно парче. И аз като много харесва, особено там, където не се появява никакъв
1: фушчинел.
0: Чинел на лице. Няма такова нещо. Може да, както дали съвет на Десин в Венецуела ли беше?
1: В Венецуела беше, било, да.
0: Викали му пред... Не знам дали ви разказахме тази история. Той пуска в Венецуела, 2 гига имал там. Един е бил, той частно каза, парти. Един от най-добрите гигове, които съм правил напоследък, а другия бил кошмарен.
1: Тефи, само искам да те питам, в Венецуела, кой може да си позволи да покани Дезин Масиело на частно парти и да му плати хонорара? В какво ли са му го платили? Сигурно в нефт. Че това е петата държава по производство на нефт света.
0: Възможно е. Едно малко барелче.
1: Барелче, едно малко танкерче придвижва към Англия в момента. Но все едно на втория ден, нали, това застанал пред публика, която учудващо за Венецуела, защото там от нашия приятел Делян, който е, знаем, че хората много харесват транс музиката и даже в частност Сайкаделикът е популярен. Заставали пред него и викали минималь, минималь, минималь. И му обяснявали даже как трябва да върви фушчинела. Тоест...
0: И то чинел е за хаос музиката, не е за минимал. Минимал е...
1: Добре, извинявай, нямам задълбочени познания. Rock the Bells се нарича тази композиция, която мисля, че е сравнима до известна степен с тази на DJ Honesty, която слушахме току-що. Tiger Skin са продуцентите. Също едно такова, как да кажа, доста минималистично парче, в което камбани не се чуват, нищо, че ги има в заглавието.

0: Tiger Skin, Rock the Bells. Имаше едно такова парче на LL Cool J. Точно Rock the Bells. То е стандарт в хип-хопа и се използва много при скречовете. Той има едно характерен стап, който е и всички скречи джи го използват.
1: Знаеш, какво си мисля? Можем ли от някъде, ти имаш DVD-та, да вземем да свалим примерно някакви 4-5 минути от някакъв шоукейс, за да видят хората какво са правили едно време баковците с грамофоните?
0: Ами, можем да го...
1: Поне на мен ще ми бъде интересно, пък смятам, че на, по принцип от общо образователна гледна точка също ще бъде интересно.
0: Добре, от, да кажем, че следващия път ще пуснем това, което според мен е най-звуково приемливо в момента. Ще пуснем 5-6 минути от шоукейса, с който настоящите отборни шампиони на DMC спечелиха. Това са францетата от C2C, защото те правят много интересна интерпретация чрез похватите на хип-хопа и на скреч мастерите зад грамофоните на известни джаз стандарти от миналото. Имат един легендарен техен скреч рутин, който се нарича Луис Армстронг.
1: Да.
0: И следващия път аз ще подготвя и ще пуснем 5-6 минути и ще поразкажем повече за тази култура, защото пък днес си говорихме с Ясен, аз си купих от eBay с един търг, който надавахме с един англичанин, на диск един легендарен хип-хоп албум от 88 година на Derek B. Имам го на винил, тогава си го купих на плоча, но сега си го купих на диск и мога да ви пусна от него едно-две парчета, независимо, че хип-хопа, да кажем, че не е предмет на това предаване, но пък хип-хопа си е в...
1: Я пък ти, кой е казал кой е предметът на това предаване? 120 минути с Метрополис. Къде си искаме, там ще ги заведем нашите слушатели.
0: Надяваме само се, на едно че... място няма да ги заведем.
1: Ет. Кое ли е то? В зоологическата градина ли няма
0: не
1: да заведем?
0: Те са няколко в София. Срещу Народното събрание.
1: Стефи, знаеш ли,
0: до бившото американско посолство,
1: до Съюза на архитектите,
0: да.
1: Все такива, как да кажа, интелектуални места. След нашето поздравление към завръсващите. Дай да оставим това парче, защото после ще поговорим, че хубаво е. Това
0: добре
1: е много готино парче. То се нарича Death Jazz, за да видят хората, че музиката с душа може и да бъде и джаз музика, разбира се.

0: Това беше DKS, That's Jazz, ремикс на Da Lucas. Наистина
1: изключително
0: много добро парче,
1: изключително парче.
0: Използващо джаз стандарти от миналото, за да направи един такъв добър Tech House, или да го знам и аз какъв трак. Сега продължаваме с едно доста игриво парче на Марк Брум, което се нарича Sneak, а пък ние продължаваме да ви говорим къде може и къде не може да ви отведе 120 минути с Метрополис. Както се разбрахме, няма да ви водим на едни много популярни и познати места из София, пък и всички вероятно знаете тези места. И ние няма да ви водим в тези места, нито виртуално, нито наживо, нито реално, защото откровенно казано, на нас тези места не ни се нравят. И бяхме особено щастливи с... всъщност правихме една... Една фирмена разходка, завършваща с посещение на едни нови яската, ще ви обясня
1: гърци.
0: Точно
1: какво. Да, едни нови араби, които са всъщност от Гърция.
0: Да, които правят дюнер,
1: гируси,
0: обаче
1: които на гръцки се нарича свинско. Свиня на клечка, уважаеми дами и господа, моята любима закуска, вечеря и обед. Намират се на булевард Левски, знаете, любим булевард, когато става въпрос за абитуриентски балове, защото е широк и автомобилите с абитуриенти могат да вървят в редица по 4, примерно, и да надуват свирки, да кръщат от 1 до 12 и, разбира се, да надуват уредбите в тези автомобили. Изключително приятно впечатление ни направи, че от нито една кола не се чуваше чалка. Което все още означава, че имаме някакъв шанс.
0: Все още има някаква надежда.
1: Надежда, да. Имаме шанс и сега трябва да натиснем. Точно е сега малко. Да натиснем, да покажем, че няма нищо лошо тая музика да си се слуша на определените за тази цел места, т.е. в мрачните долни мазета, където първичните страсти изгарят душата на всеки, който ги посещава. Нека да си ги има там. Въпросът е да не излизат на светло, защото на светло пречат на останалите хора да живеят. И ако покажем нашето неразбиране и отричане на цялата тази култура да излезе на дневен свят, на дневна светлина, прощавайте, и наяве, мисля, че ще успеем, нали, да вменим едно чувство за вина на тези, които харесват тази музика, и ще ги накараме да се замислят, че може би пък, да не знам, че има и по-интересни работи на този свят от първичното. В смисъл, че не винаги ракията е най-добрия алкохол, а пък кючека най-добрия танц.
0: С две думи, аз така като те слушах, малко ми заприлича на един интересен филм. Наш любим, ние обявяваме нещо като Night Watch.
1: Точно така.
0: За тези, които искат да се присъединят към нас, Ночной дозор е оригиналното име на филма. Една стража, която съвсем добронамерено дъбди за добрия тон в музикалния фон сред обществото. И наистина бяхме приятно изненадани, когато
1: много приятно.
0: От всички коли, които минаха по булевард Левски, нямаше нито една, от която да звучеше поредната чалга дива,
1: да,
0: или чалга кючек, или изпълнител, или къвто и да е. Значи все пак ви е срам да пускате по Васил Левски чалга, а пък не ви е срам след официалните балове да ходите по всички възможни такива заведения в градовете, в които живеете. Така че помислете си, спрете, замислете се и направете една равносметка кое наистина сте вие. Това, което демонстрирате на Васил Левски в луксозните автомобили, или това, което искате да демонстрирате след 12:30-1, когато свърши официалния ви бал. И когато стигнете до някакъв извод, вземете решение и бъдете такива, каквито всъщност сте.
1: Така е.

0: 120 минути с Метрополис. Ясен Петров,
1: DJ Стивън и Марк Брум с една песен, която се нарича Sneak.
0: Аз мога да ти кажа тази песен коя е, веднага ще я идентифицираш завинаги. Това беше парчето, на което ти отиде и каза на Свен Ват, че нямаш през... не знаеш точно какъв диджей е, но като танцор печели по точки.
1: Ама, знаеш ли, че аз, вижте, понякога човек в главата си има определени случки. Всъщност истината е, че Свен Ват първи измисли тази реплика и я каза на нашия приятел диджей Витя. На предишното му идване, когато Витята танцуваше цяла вечер, че го базикаха после във форумите на какво бил, и момчето абсолютно чистосърдечно призна, че е бил единствено на добрата музика, която Свен Вет е пускал. И единствено може да съжалява тези хора, които не са в състояние да се докарат до там, просто само и единствено слушайки музиката на някакъв човек. Това наистина ви прави по-бедни, и мен, или който иде. Ако изоставим, как да кажа, претенциите, предразсъдъците и комплексите си, доста по-лесно ще можем да изживеем това нещо, което сме свикнали да наричаме с простичката дума живот. Мартинес обаче сега следва с още едно игриво парче.
0: Мартинес Ле Циркус. Циркус, ясно е какво е това. Цирка, между другото, то ми напомня на, може би е някаква реплика към това парче, на едно старо парче
1: Джеф
0: на
1: Милс, Джеф Милс. Джеф Милс има Циркус.
0: Което
1: начин...
0: още тогава и ти го пускаш.
1: Аз го пусна. Това е единственото парче на Джеф Милс, което имам, което съм си купил целенасочено, защото беше от този тип неща, които всъщност Карл Кокс пускаше. Латино техно, обаче в добрия смисъл на думата латино. Смисъл не е акордеон и тупца. Много игрив звук, същевременно носещ енергията на техното и, разбира се, веселбата на един смислен латино купон.
0: Продължаваме с Мартинес.

0: 120 минути с Метрополис, слушате Мартинес, Ле Сиркюс, малко, дали го казвам правилно, поне се опитвам, ако не друго.
1: Сиркюс звучи добре.
0: Добре.
1: Аз се замислих, че не е латино всъщност това, което исках да им кажа, Стефи, защото думите, които чувам, са на португалски. Тоест бразилската пачанга не минава към латиното, защото латиното, поне аз, има някакво особено чувство за ритъм, което аз не разбирам, докато бразилската пачанга, батукадата, така наречената, самбата, нали, това са неща, които няма как да те оставят безразличен, но...
0: Дай да разкажем за каква пачанга ги очаква с такъв вид музика този уикенд. Както каза, петък, какво се случва?
1: Моята приятелка Мария, която свири на пиано, ще направи едно изключително представление в петък вечер в голямата зала. Заслужава си да влезете вътре само и само, за да видите как един 4 метров роял ще бъде инсталиран вътре в тази зала. Не знам къде ще остане място за публика, общо взето, но това е истината, скъпи ми приятели.
0: Мария под акомпанимента на звуците на Ясен Петров.
1: На различни неща, които тя ще свири интересни работи от руска класика, между другото, но няма да бъде импровизация, защото от месец и половина съм и дал едни парчета, които са по-скоро ритъм, отколкото песни, са по-скоро ритмични, отколкото хармонични, и тя е подготвила строга програма. Няма да ви тормози много. Един час, две малки сетчета по 30 минути. Убеден съм, че много ще ви хареса. Това в петък в голямата зала. В малката зала Стефан ще се вихри с неговите си нещица. А пък в съботата поредното пред...
0: Давай.
1: Ето бе, one small step, една малка стъпка за мен, една голяма стъпка за човечеството. Знаете тези легендарни думи. Сега като се замислиш да излетиш и да оцелиш луната, да кацнеш, да излетиш обратно и да оцелиш земята и да останеш жив, е постижение, което не е повтаряно от тогава, не знам дали знаеш.
0: Да.
1: От 70 и някоя година.
0: А тогава и какви компютри имало?
1: Компютрите са били с метала, да, с едни хора, с едни впечатляващи.
0: Добре, дай за събота.
1: Дай за събота, събота Head Candy, парти с покани, поредния шанс, има към 400-500 покани, които са отпечатани, така че побързайте и си намерете една от тях, защото твърдото намерение на... собствениците на Червило е да правят по едно парти подарък за редовните, честните посетители веднъж месечно.
0: Продължаваме с събота, пък аз ще бъда в Dance Club Mania в Слънчев бряг. Ще изкараме добре заедно с
1: апогея на
0: Андрес, върха на абитуриентските балове.